Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.

0: još dok si živ.
1: Album Future Sound of Sevdah projekta Mavi Khan donosi 10 pjesama, među kojima se nalazi nekoliko već prepoznatljivih singlova koji su album i najavili. U svakoj od pjesama ostajemo očarani prekrasnim vokalom Sakin Modrenje, ali i divnim aranžmanima koji ne samo da prate njen produhovljen glas, nego ga dižu na višu razinu.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio, Orahovica i portal 95.7.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.